0: Ой, би мэра но чини гагар тав лодол ми ягар чирд мага чиня ай чини гас ми ньёд нэрла.
1: Эн самода ми нэр на тав. Көрин гэж дана мота дегдрэ дэж нота. Исин гэж ана.
2: Во мине гарна.
0: Э ёк.
1: Ай мини мэрин гэж чино да нэр тохурд мэр мохо.
0: Так ти зэжа. Тэ мэр нэр ата ю там нэвд.
2: Дугур ундун денга тав. Чи ю там
0: би чхур гэ гэж.
1: А би чхур гэ гэ.
0: Жа вог.
1: Ана мэрин.
3: 3个人都不肯服老。
1: 也为各自的马下了赌注。老王不能做了，是
0: 的。
1: 哎哥，
0: 老子是不能做了。
1: 天
0: 天有个有个。哎，今天老子在工作上打麻将，受不了。我那边你吃了就用了，还是？
1: 我
0: 那边没人，
1: 没人
0: 干。他不搞了，一年的。